ならどんでもなりやがれ。いやモラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言おうが、もう始まってるんだこの昭和。要は今更もう襲い歩き始めた感

は去ってて向かって追い走って end でもさ案外その気持ちがシェン For fresh to me what's the plan 君と共に